0: ma like you Lucia. Ebra de dia na me fama wo. Dia ni onyam na me fama wo. Ya wa ya ma me ne dozo. Anyama wo ya.
1: Anyama wo ya.
0: Anyama wo ya.
1: Anyama wo
0: ya. Wo go ban. Wo mama wo de. Wo je me ko. Me ya ri em pa so mi wo pa so mi ni. Kofie, ani ama papa bia,
1: ani
0: ama ya, ya frate kojo, ya ba samai, ani nyami ada uruma,
2: Yesu tiasio, ba hutu ewura be so, na se ye tie bia. Obeye,
0: ni ama wo,
1: ni ama wo,
0: ama mi, o my God, wo me pa Jesu dio so ye uru bia tiasio. Ba ya fa ni wa nyama uru adio tiasio. Right in young upon what he has. I digress in young upon Bamba Moru,
1: Bamba
0: Moru,
1: Bamba
0: Moru,
2: Bamba Moru, Bamba Moru, Bamba Moru, Bamba Moru, Bamba Moru,